დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

0: სამასიურცეზე 551 1 98 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 1 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა. მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: შენი სიხცია. FM 98.5. Brand story.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. სადაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეგ დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარფ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბას უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არა მხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ვცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი, რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს იგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას გავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი. ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინიაცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინიეცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ფიქრია ოდესმე რომ თბილისში არსებობდა დღესასწაული რომელიც ერთდროულად თეატრს, ქაოსსა და პროტესტს აერთიანებდა. ყეინობა ძველ თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და ამავე დროს სიმბოლური დღესასწაული იყო რომელიც განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში აღინიშნებოდა. ის აერთიანებდა თეატრალურ წარმოდგენას, კარნავალს და ხალხურ პროტესტს, ფორმით მხიარული, თუმცა შინაარსით საკმაოდ მძაფრი. ამ დღეს ქალაქში ჩნდებოდა მთავარი ფიგურა ყეინი. ეს პერსონაჟი როგორც წესი განასახიერებდა დამპყრობელს, რომელიც საქართველოს ისტორიულ მეხსიერებაში ჩაგვრესთან და ძალაუფლებასთან ასოცირდებოდა. თუმცა ყეინი მხოლოდ კონკრეტულ მტერს არ ნიშნავდა, ის უფრო ფართო სიმბოლო იყო, უცხო ძალის, უსამართლო მართველობის ჩაგვრისა და იმ ყველაფრის, რაც ხალხს ზემოდან თავსახვევდა. მისი კარიკატურული გადაჭარბებული სახე ხშირად სწორედ ამ ძალაუფლების აბსურდულობას უსვამდა ხას. ყეინს თანახლდა მისი ამალა, კარიკატურული და ხშირად აბსურდული პერსონაჟები, რომლებიც საზოგადოებრივი ტიპაჟების ირონიულ გამოსახულებადაც გვევლინებოდა. ქუჩები ივსებოდა ხალხით, პროცესია მოძრაობდა ქალაქში, მღეროდნენ, ცეკვავდნენ, ხუმრობდნენ და ერთგვარ სპონტანურ თეატრსაც ქმნიდნენ. ყეინობა არ იყო მხოლოდ სანახაობა, ის იყო საშუალება, რომ ხალხს საკუთარი ემოცია, უკმაყოფილება და დამოკიდებულება გამოეხატა იმ ეპოქის პოლიტიკურ თუ სოციალურ რეალობაზე. დღესასწაულის კულმინაცია ყეინის გასამართლება და დასჯა იყო. ეს პროცესი სიმბოლურად ასახავდა ბოროტების დამარცხებას. ყეინს საჯაროდ ამცირებდნენ და საბოლოოდ კლავდნენ, რაც ერთგვარი კოლექტიური განთავისუფლების აქტად აღიქმებოდა, როგორც გამარჯობა, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში ყოველთვის ვერ ხდებოდა. ყეინობა აჩვენებს, როგორ ახერხებდა

0: თბილისური საზოგადოება რთული ისტორიული გამოცდილების გარდაქმნას თეატრად, ირონიად და ერთობლივ ემოციად. ის იყო არამხოლოდ დღესასწაული, არამედ კულტურული მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ქალაქი საკუთარ ისტორიას პასუხობდა ხმაურით, სიცილითა და სიმბოლოებით.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჰაუსმენთ რადიო სივრცეს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: სამ წელს გამოსული Amy Winehouse-ის ალბომი Frank ნამდვილად მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენად იქცა, როგორც მომღერლის მშობლიურ ბრიტანეთში, ასევე ოკეანის მიღმაც და კონტინენტურ ევროპაში. მის პირველ ალბომში ასე დახვეწილად ჯაზის, სოულისა და ფანკის დაზავებით აღფრთოვანდნენ მსმენელებიც და კრიტიკოსებიც. რელიზის 300,000 ალბომი გაიყიდა და Amy Winehouse-ის ვარსკვლავმა წამოანათა. ამ ალბომის გამოშვებამ გაზარდა მისი მეორე რელიზის მიმართ მოლოდინი და 2006 წელს გამოდის Back to Black. ეს იყო ნამდვილი გარღვევა და კომერციული წარმატებაც. ასეთ მძლავ ჩანაწერს ნამდვილად არავინელობდა. Camden Town-ში გაზრდილი არტისტის მეორე და უკანა სკელი სტუდიური რელიზი იყო უფრო რთული ემოციური სტრუქტურითა და ავტობიოგრაფიული ცნობებით გაჯერებული. ის გადმოცემდა მომღერლის შეგრძნებებს, რთულ ემოციურ მდგომარეობასა და ტკივილს, რაც გამოწვეული იყო მეგობარ ბიჭთან განშორებით. ალბომის სახელწოდების ტრეკი პირდაპირ ხვდებოდა ამ ამბავს. ავტორმა და შემსრულებელმა Amy Winehouse-მა ტრეკი ცნობილ პროდიუსერ Mark Ronson-თან ერთად დაწერა და ჩაწერა. სიმღერის და ალბომის სახელწოდებაში გამოყენებული სიტყვა შავი გოგონას დეპრესიულ მდგომარეობის მეტაფორა იყო. მართალია, რელიზის მთავარ ჰიტად იქცა სიმღერა Rehab, რომელშიც ის ნარკოტიკულ და ალკოჰოლურ დამოკიდებულებებთან ბრძოლასა და ძაფ რეალობას უხატავს მსმენელს, მაგრამ რეალურად Back to Black იქცა მის მთავარ ჰიტად, რომლის სტატუსი მუსიკოსის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. სიმღერის უხეშმა, დაუფარავმა რეალიზმმა და ავტობიოგრაფიულმა ბუნებამ Amy Winehouse-ის მუსიკა დროის კონტექსტიდან ამოაგდო და სხვა პოპულარული კულტურისთვის მნიშვნელოვან წეში გადაიყვანა. სიმღერის ტექსტი და მელოდია, ემოციური ექსპრესია, რომელიც დატრიალებს სიყვარულისა და განშორების თემებს და ამასთან კრავს Winehouse-ის ხმა, რა თქმა უნდა, დღემდე ინარჩუნებს უნივერსალურობას და სიღრმისეულად წვდება მსმენელის გამოცდილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსის ირგვლივ 1000 არასასიამოვნო ინციდენტია დაკავშირებული, რომელთაც კიდევ უფრო აბუქებდა სხვათა შორის ტაბლოიდური პრესა, ის მაინც თავისი განსაკუთრებული ხმით და ჰიტებით რჩება მუსიკალურ სივრცეში.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 555

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: ხარება ატრაქციონს გავს ჩქარია გვიქმნის მაღალმოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში ჰალე ვესტფალენში ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭვულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეზს, რის გამოც მისი

0: ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობამ, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად რომ თქვათ ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფური ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ხმებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. ფათაშორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის თურმე ვლოგში.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დალვაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბიც შემოსილია შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსულს
1: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილ ურჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
0: კინომუსიკა სივრცეზე

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. Brand History.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ წარმოებელს მიუძღვით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესრდიდა განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. უმცროსის ძმამ, პიერ კარტიემ, 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი, კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკი შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მე-7-ემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გულისხმობთ რადიო სივრცეს.
1: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ბიზნესსაც ემსახურება. ამასინათ ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი გასპაროზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნირებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს არყოფილიყო ძველი ფილმი და არ ვიცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამუშევლების ერთი ნაწარმოებისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა. ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტი გრუზინ, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
3: 24 года нашей эры. Вот он из Испании переселил часть иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды, если вы знаете. Вот там. Примерно 150 километров в ширину и 50 километров, значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберия. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
2: Катул синандулеши ასეთი ინსინუაციები რომა გვხვდება, მაგრამ საგულო შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორ ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულობა აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია, უცელდება უბრალოდ ფასაზრისი, რომ ეს სულ ახალი ფენომენია, სადღაც 19 საუკუნის ბოლოს და 20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარად ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე გეგმოზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც ღვთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთ დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავის შეედავება იმისათვის, რატომ არსებობს ამ ამ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობას, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი ამ მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამა თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანულიან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად, ან მიზანმიმართულად, ან სულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ადრესული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული ზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია აი ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
1: ქართულოგი
0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: Radio Sirtsia FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინა.

0: ლე გარდერობის ზაფხულისთვის კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni siuzea.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5

0: უკეთი. გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: BGZ, როგორც ჯგუფი, 1978 წლის შემდეგ რომ გამქრალიყო, სავარაუდოდ, ის თავის ხელწერას პოპულარულ მუსიკაში მაინც დატოვებდა. 1978 წლის ალბომით Saturday Night Fever. ეს ნამუშევარი ძმების, ბარი, რობინის და მორის გიბების კარიერაში კულტურულ ფენომენად იქცა. ჯგუფის ხელწერით რამდენიმე თვის განმავლობაში 4 სუპერ სინგლი გამოვიდა. სამი მათი შესრულებით, ერთი კი მათი დაწერილი. თუმცა ჯგუფი ამაზე არ გაჩერდა და რამდენიმე თვით სამუშაოდ შეიკეტა. ამ დროის განმავლობაში მუშაობდნენ ხმაზე, ტექსტზე, მელოდიაზე. მომდევნო წლის დასაწყისში 1979 წლის თებერვალში გამოდის სუპერ ალბომი Spirits Having Flown. სამი სინგლით, მათ შორის იყო ჰიტი Too Much Heaven. ჯგუფმა კალენდარულ წელს 6 სინგლი გამოუშვა, რომლებმაც ამერიკულ ჩარტებში პირველ ადგილს მიაღწიეს. ეს წარმოუდგენელი შედეგი იყო. Too Much Heaven შეგნებულად გაკეთდა ისე, რომ აერიდებინათ დისკოს საცეკვაო მუსიკის კლიშეები. ამით ჯგუფი გამოვიდა დისკოს ჟანრიდან და დაუბრუნდა სასიყვარულო ბალადების პერიოდს. კიდევ ერთი რაც გამოარჩევდა სიმღერას, ბარი გიბის შთამბეჭდავი ფალცეტი იყო. ძმებმა ამ ჰიტით საზოგადოებრივი რეპუტაციაც გაიმყარეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მათი შემდეგი სინგლი დან შემოსული თანხა UNICEF-ის ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას მოხმარდებოდა. შემდეგი სინგლი კი Too Much Heaven აღმოჩნდა, რომელმაც 7 მილიონი გამოიმუშავა. სწორედ ამ კეთილინების ჟესტის დონაციის შემდეგ სამივე ძმა თეთრ სახლში პრეზიდენტ ჯიმი კარტერმა მიიწვია და მათი მიღების ოფიციალური ცერემონიაც გაიმართა. ჰიტი კი იქცა პოპულარული კულტურის განუყოფელ ნაწილად.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა. მეუთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა, თოდა, თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: აზერიანცის სახლის ლეგენდა გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან მდიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუჩეებმა მელიქ აზერიანც წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას.

0: შენობა 1912-15 წლებში აშენდა და მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა, ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი, ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ქაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ქაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს 70-იანი წლების მიწურულს გადავწუდებით და ალბათ ამ წლების პანკ-როკის საუკეთესო მუსიკალურ გამოვლინებას მოვუსმენს. The Clash, London is Calling. სასწაული ჰიტი, რომელიც ბრიტანულმა ჯგუფმა 1979 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია Wessex Studios-ზე გამოუშვა და ჩრდილოეთ ლონდონში ყოფილი ეკლესიის შენობაში ჩაიწერა. მართალია, პანკ-როკი არ იყო ხანგრძლივი მუსიკალური მოვლენა, მაგრამ იმ მოკლე დროში, რაზეც ამ ჟანრის პიკი მოდიოდა, ბევრი რა მოასწრო. The Clash კი ამ გაელვების მთავარი შემოქმედი აღმოჩნდა. უკვე 80-იან წლებში ჟანრი ბევრ სუბჟანრში გაიშლება და პოპულარობას დაკარგავს. ისე როგორც ეს შესანიშნავი ბრიტანული ჯგუფიც, მაგრამ რაც მოასწრეს, დღესაც ხარისხიანად ისმინება. London Calling ასე მიმართავდა BBC-ს მაუწყებლობა მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპელ მსმენელს, მათ შორის ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. სწორედ აქედან მოდის სიმღერის სახელწოდებაც, რომელიც ჯო სტრამერმა და მიკ ჯონსმა შექმნეს. 1979 წელი ეს არ იყო ერთი კონკრეტული 365 დღისგან შემდგარი ქრონიკა. აქ უფრო ამ ეპოქის სულისკვეთება ჩანდა. სრული კონტექსტი, იმ რთული პროცესებისა, რაც ხდებოდა ბრიტანეთსა და მსოფლიოში. ცივი ომი, ეგრეთ წოდებულ Three Mile Island-ზე, ატომურ ელექტროსადგურზე გაჟონვა და აქედან გამოწვეული ზარალი თუ შიშები. ლონდონის ცენტრალური ნაწილის დატბორვის საფრთხე და მდინარე ტემზის ბარიერის მშენებლობის დაწყების პროცესი. ძალოვანი სისტემების ბრუტალური მეთოდები. მოკლედ, ჯგუფი ცდილობს თავისი მუსიკით ამ რთული და კომპლექსური მოვლენების გააზრებას. რეფლექსირებას იმ რეალობაზე, რაც ლოკალურად ბრიტანულ ყოფაში და ასევე ზოგადად დასავლურ სამყაროში ხდებოდა. პანკ-როკის ხეულში ამის მოწოდება კი იდეალური აღმოჩნდა. ჯგუფის მიერ შექმნილი აპოკალიფსური, სოფლიოს აღსასრული სურათის მიერ მოხდენილი ეფექტი ერთდროულად იყო ენერგიული მუსიკის ხარჯზე გამომხნევებელიც და ტექსტის ფონზე შემაძრწუნებელიც. სიმღერა ამავე სახელწოდების ორმაგ ალბომზე გამოვიდა და ამ რელიზით Clash-ს ხშირად მოიხსენიებდნენ ერთადერთ ბენდად, რომელიც ნამდვილად ქმნიდა სხვაობას. იმ წლებში, როდესაც პანკ-როკი თავის ზენიტში იმყოფებოდა, მხოლოდ ამ ბენდში ეძლო მსგავსი საეტაპო ჩანაწერის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დროის ძალიან მცირე მონაკვეთი იყო, Clash-ი სამუდამოდ ჩაეწერა პოპულარული მუსიკის ისტორიაში. უკვე 80-იან წლებში, როგორც ჟანრმა, ასევე ბენდმა, რა თქმა უნდა, სრულად ამოწურეს თავი. თუმცა, მათი გავლენა იმდენად დიდი იყო, რომ 21-ე საუკუნის დასაწყისში ბრენდი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ჟურნალ Rolling Stone-მა კი London Calling 2011 წელს ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერას შორის მე-14 ადგილას დაასახელა.

ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. Brand History.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით, ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. სადაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეგ დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარფ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმ მობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბას უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არა მხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი, რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს იგი იგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი, ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინია ცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინი ეცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: Brand History.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you know that.

0: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ბიზნესსაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი კასპაროვზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს გაყოფილიყო ძველი ფილმი და არ იცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამორჩევლების ერთი ნაწილისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა. ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტი გრუზინ, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
2: 1524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды есть, вы знаете. Вот там примерно 150 километров ширину и 50 километров значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
1: Картул синамдилеши ასეთი ინსინუაციები რომაც ხდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ მხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის ცელ პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულება აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია. უცელდება უბრალოდ ფასაზრისი, რომ ეს უკვე ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარათ ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც თის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალგეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთი დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ ვერავის შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერეს ამ ატვიმ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი მეცნიერებად არსებობს ეს პერიოდი განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამ თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანული ან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სრულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება აგრესიული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული მზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია აი ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
0: ქართულოგი
3: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიუცეა. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
0: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 103.
3: რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: We got it together, didn't we?

0: რადიო სივრცე FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის შვიდგზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურჯაანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა, შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ის ახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაჰყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Trend Story. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავე ცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი ორ წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანიაც ნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და ორ წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand History. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

don't you do right like some other men do? Get out of here and

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ცევდიანია დღე. ამინდიც ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
1: შავღვინოში აბუბლები ბანაობ. ეკტუჩები დასალევად მენანება. ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე. გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება. გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება.

0: ვისრაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბორი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა. მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ვისრაფას დაეკიდა შემოდგომა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ბიზნესაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი გასლავოზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასლაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს არ ყოფილიყო ძველი ფილმი და არ იცოდეთ კასლაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამორჩევლების ერთი სეგმენტისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც. ჩვენ სამეზობლოში იმისათვის, რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა, ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნოისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტით გრუზი, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
3: Вот 524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть Иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды есть, вы знаете. Вот там примерно 150 километров в ширину и 50 километров значит, в длину. Это оттуда. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются. Понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
2: Катул синандулеши ასეთი ინსინუაციები რომაც ხდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის უცელებ პოპულარული ხდება დანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულება აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია. უცელდება უბრალოდ ფალსაზრისი, რომ ეს უკვე ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარათ ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და მთიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც მთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთი დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერეს ამ ამ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამ თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანული ან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ადრესეული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაოდ ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის, ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული მზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს.
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: მოგზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Californication, Red Hot Chili Peppers-ის ალბათ ყველაზე ცნობილი თუ არა, უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე სოციალური კომენტარია ჯგუფის დისკოგრაფიაში. 1999 წელს გამოშვებული სიმღერა გახდა არა მხოლოდ კომერციული წარმატება, არამედ ნამდვილი კულტურული განაცხადი. ის არის ამავე სახელწოდების ალბომის საკვანძო ტრეკი, რომელმაც ჯგუფი მსოფლიო სუპერვარსკვლავების რანკში დააბრუნა. ალბომი აღინიშნა ჯგუფში გიტარისტის ჯონ ფრუშიანტეს მეორედ დაბრუნებით, რომელმაც ჯგუფის ჟღერადობა უფრო მელოდიური, ნიუანსირებული და ინტროსპექციული გახადა. ჯგუფმა მსოფლიოს აჩვენა, ან შეახსენა, რომ კალიფორნია არაა მხოლოდ ოქროსფერებში გახვეული შტატი, სადაც კინოინდუსტრია და შოუ-ბიზნესი ყვავის, სადაც ყველაფერი მზის ხივივით კაშკაშა და თბილია. ჩილი პეპერსმა ამ შტატის და ანგელოზების ქალაქის მეორე, უფრო ბნელი მხარე წარმოაჩინა. სიმღერის ხუთივე კუპლეტი ჯგუფის მიერ დანახულ მეორე, ალტერნატიულ კალიფორნიაზე ხვდება და ეს კალიფორნია მართლაც შემაძრწუნებელი. Californication არის კალიფორნიზაციის პროცესი. ჰოლივუდის ზედაპირული ღირებულებების, გლამურისკენ სწრაფვის, პლასტიკური ქირურგიის კულტისა და ეგოცენტრიზმის ექსპორტი მთელ მსოფლიოში. ეს სიმღერა არის კრიტიკა ამერიკული ოცნების ბნელი მხარის შესახებ, რომელიც ჯგუფის წევრებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს ნარკოდამოკიდებულებისა და ჰოლივუდის მანკიერებებთან შეჯახებისას. სიმღერის ლირიკა სავსეა მინიშნებებითა და კონტრასტებით. სიმღერის კრიტიკული ხასიათი სრულყოფილად დაისახა ინოვაციურ მუსიკალურ ვიდეოშიც. ჯგუფის წევრები გადაიქცნენ ვიდეო თამაშის პერსონაჟებად, რომლებიც მოგზაურობენ კალიფორნიის სიმბოლურ ადგილებში. ეს ვიდეო აკრიტიკებს ვირტუალური რეალობის მიმზიდველობას. Californication არ არის მხოლოდ სიმღერა ლოს-ანჯელესზე. ეს არის ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ ცვლის მედია და გართობის ინდუსტრია ადამიანთა წარმოდგენებს, სურვილებს, ოცნებებს და საბოლოოდ იდენტობას. ეს არის Red Hot Chili Peppers-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სიღრმისეული ნამუშევარი, რომელიც დღესაც ისეთივე აქტუალურია, როგორც 1999 წელს იყო.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავ საზამდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5 5

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე მუსიკალურ სივრცეში ვართ. ეს იმპროვიზაციული მუსიკის ტერიტორიაა, სადაც ვისმენთ და განვიხილავთ ახალ ალბომებს უმეტესწილად. ხანდახან კი გადავარდებით სხვადასხვა დეკადაში და კლასიკურ ჩანაწერებსაც გავაჟღერებთ ხოლმე. ამ ბოლო რამდენიმე ეპიზოდში მე მგონი მოუხშირეთ გადაცემის ფორმატში ვოკალისტების გამოჩენას. თან განსაკუთრებით ქალბატონებს ვისმენთ. ნუ აქამდე აღმინიშნავს და ახლაც ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი მოსავლიანობით რაღაცნაირად გამორჩეულია ქალი ვოკალისტების რელიზებით. მაგრამ დღევანდელი მოსასმენი ალბომი ამ თამასას საოცრად მაღლასცევს. ეს ცალსახა წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. სულ რაღაც 6 დღის წინ Verve Records-ზე გამოვიდა 24 წლის ამომავალი ვარსკვლავის სამარა ჯოის ბრწყინვალე ალბომი პორტრეტი. შესაბამისად ამ ალბომიდან ფრაგმენტებს მოვისმენთ, შევაფასებთ მას და სამარა ჯოის ამბავსაც გიამბობთ. დავიწყოთ იმით, რომ 24 წლის სამარა უკვე გრემის სამგზის ლაურეატია, მათ შორის ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში. რაც რეალურად ერთგვარი ტალანტის მიმართ გაკეთებული რევერანსია, ასეთი რევერანსები ბევრი გვახსოვს, მაგრამ ცალკე საქმეა ლაურეატების მომდევნო წლები და განვითარების ეტაპები. სამარას შემთხვევაში ზუსტად შეფასებული ჯილდო აღმოჩნდა. ქალბატონ მაჯოიმ, გარდა იმისა, რომ საფუძვლიანად შემოაბიჯა, ალბათ მაინც ჯაზის ვოკალის სამყაროში, ის ხდება პოპულარული კულტურის ნაწილიც. კვიდრდება ამ ტერიტორიის მატრიცაში, ანუ დღევანდელი პოპულარული კულტურის ცენტრსა და აღქმით შინაარსებში. ჩნდება ნიუ-იორკის და წამყვან დასავლურ სატელევიზიო შოუებში, TikTok აუდიტორიასთან და სხვადასხვა სოციალური ქსელის მომხმარებლებთან. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამარა ჯოი მთლად პირველი თუ არა, ერთ-ერთი პირველი მრავალნახსენები ჯენზი თაობის ჯაზ ვარსკვლავად ყალიბდება და ამით ამ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შემოჰყავს თავისი ასაკის აუდიტორიას. ეს კი ერთმნიშვნელოვნად კარგი ამბავია.

სექტემბრი საოცარში დაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. Но როდესაც მუსიკალურ სამყაროში ჩნდება ახალი ნიჭიერი ვოკალისტი, გარდაუვალია ძველი ეპოქების დიდებთან შედარება. ელა ფიცჯერალდი, სარა ვონი და ასე შემდეგ. სამარა ჯოიმ უკვე მოასწრო ყველა დიდ ფესტივალზე შესრულება. იქნებოდა ეს ნიუპორტის ჯაზ ფესტი, მონტერეის ფესტივალი, მონრეალის, ბარბიკან ცენტრი ლონდონში, ნიცის ფესტივალი, პარიზის ფილარმონია და ასე შემდეგ. აქვე სახელოვანი სცენებიც აითვისა: The Village Vanguard-ი, Apollo, Lincoln Center, Blue Note Jazz Club-ი თუ სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორც თავად ამბობს, მას ვარსკვლავური სცენი არ შეხრია და თავს ისევ სტუდენტად გრძნობს, მიუხედავად იმისა, რომ დაასრულა აკადემიური განათლება. ის ჯერ კიდევ ეგუება ათასობით მსმენელისგან შემდგარ აუდიტორიას და მორიდებულია. თუმცა ეს მორიდება არანაირად არ იგრძნობა მის ხმაში, რომელიც ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს მოკაჩავს მისკენ, მოაჯადოვებს და მის განწყობაში გადმოიყვანს. ეს განწყობა კი მართლაც ძალიან თბილია, პოეტურია. ჯოისის მენა ნამდვილად ზემოვნებაა. 6 დღის წინ გამოსული ალბომი ჩაწერილი რუდი ვანგელდერის ლეგენდარულ სტუდიაში სამარას თვით გამოხატვის ახალი მწვერვალია. ეს რელიზი განსხვავებულია მისი წინაური ალბომისგან. მათ შორის ერთი საკმაოდ ტიტულოვანი გამოდგა, რომელმაც გრემის ჯილდოები დაიმსახურა, მაგრამ პორტრეტი მაინც გამორჩეულია. დიდ ამერიკულ სონგბუქში თამამი მოგზაურობაა, როგორც ამას ჯაზვაისის ჟურნალისტები წერენ. მოდით ჯერ გავერკვეთ, საიდან მოდის ალბომის დასათაურება, პორტრეტი. მითუმეტეს ეს როცა რელიზში ამ სახელით არც ერთი ტრეკი არ გვხვდება. მაგრამ გარეკანიდან სამარას ფერწერული პორტრეტი კი გვიმზერს. მას ამ კითხვაზე საკმაოდ ფილოსოფიური პასუხი აქვს. შემოგთავაზებთ მის პასუხს, როგორც მხატვარი ქმნის დეტალებისგან, ფერისგან, ტექსტურისგან, მთლიანს და ამ დეტალების უკეთ შესწავლით. პორტრეტი სულ უფრო სრული ხდება მნახველისთვის. ისევ უყურებთ ჩემს ალბომსაც, რაც უფრო მეტჯერ მოისმენთ, უფრო მეტად დარწმუნდებით, რომ მუსიკოსი ისმენთ. ყოველი მომდევნო სიმღერის შემდეგ მუსიკოსის პიროვნება უფრო მკაფიო ხდება. ხსნის თავის ხედვას და კონცეფციას ფორბსთან ინტერვიუში სამარა ჯოი. სამარა ჯოი ნიუ-იორკის მშვენიერ უბან ბრონქსში დაიბადა. მას მუსიკალური ფესვები აქვს, ბებია ბაბუიდან მოყოლებული და მამით გაგრძელებული. ანუ ის ამ წიაღში იზრდებოდა და მისთვის წარსული მუსიკალური ნაკადები, ტრადიციები უცხო არ ყოფილა. ძირითადად ეს იყო გოსპელი. ჯაზის შესრულება უკვე დამამთავრებელ კლასებში დაიწყო და პირველ კონკურსებშიც დაიწყო გამარჯვება. კოლეჯში კი ელა ფიცჯერალდის სტიპენდიანტი გახდა. 2019-ში სარა ვონის უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ვოკალის კონკურსში გაიმარჯვა, სადაც ჟიურის წევრები იყვნენ ტიტულოვანი დიდი ბრიჯვოთერი, ჯეინ მონჰაიტი, კრისტიან მაკბრაიდი და პროდიუსერი პერ პირსონი, რომელიც საბოლოოდ ითავებს კიდეც მის მენეჯერობას სამომავლოდ. და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა მისი მესამე სტუდიური ალბომი პორტრეტი, როგორც გითხარით, საიდანაც სამტრეკს მოუსმენთ. პირველი იქნება ჩარლზ მინგუსის კომპოზიცია, რომელიც მან დიდებულ ჩარლი პარკერს მიუძღვნა, Reincarnation of a Lovebird. მინგუსის მელოდია და ჰარმონია იმდენად ახლო გახდა ამ სამარასთვის, რომ კომპოზიციას მის მიერ დაწერილი ტექსტი მოარგო. თუმცა მელოდიასთან იმდენად მოდის სინქრონში, იმდენად ბუნებრივად მოსასმენია თითქოს საერთოდ არ მღერის ტექსტს, არამედ ამ შესანიშნავი მელოდიის გაგრძელება. მან მოხვა ამბავი მინგუსის მიერ დანახულ ჩიტ პარკერზე. ასეთივე მიდგომა გამოიყენა ბიბოპის პერიოდის პიანისტის, კომპოზიტორისა და ჯაზ განმანათლებლის ბარი ჰარისის შესანიშნავი პიესის Now and Then შემთხვევაში. თუმცა აქ უკვე პირადი ემოციებით იხმძღვანილა. ჰარისი გარკვეული პერიოდი სამარა ჯოის მენტორი იყო, სწორედ ამ ემოციურ კავშირსა და სიღრმეზე დაწერა ტექსტი და მოარგო ჰარისის მელოდიას. ეს ერთგვარი მადლობა არა მხოლოდ ჰარისის, ზოგადად ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. მესამე სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ, Peace of Mind იქნება, რომლის ტექსტიც და მუსიკაც სამარა ჯოის ეკუთვნის. მოკლედ, მინდა ყველა მსმენელს გირჩიოთ ჯოის ამ ალბომის მოსმენა, რომელიც სავსეა სტანდარტების მისეული გადააზრებით და ინტერპრეტაციებით. You stepped out of a dream, day by day, ასევე Autumn Nocturne, სადაც ჯოის ტემბრი თითქოს ეფერება, ეალერსება ტექსტს. ფიქრობ, ძალიან კარგი ეპიზოდი გამოგვდის, მითუმეტეს რომ ერთი კვირის წინ, არც კი რამდენიმე დღის წინ გამოსულ რელიზს მოუსმენთ და ვისიამოვნებთ ამ დიდებული ახალგაზრდა ქალბატონის საშემსრულებლო სტატობით, გამორჩეული ვოკალით, რომელიც დროსთან ერთად დარწმუნებული ვარ კიდე მეტ შრეებსა და პლასტებს დაირთავს. ბედაგებ შვიდობებით და ახლა სამარა ჯოის მოუსმინოთ.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუსვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ჰქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ჰქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ჰქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, მშვიდობა. ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია, ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია, მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე, და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს, და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა, და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელ სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
1: უსიყვარულოდ გალაქტიონი, კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემოუცავს. და ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკუდავება. თვითკუდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: Поэзия Этерши. Радио Сивцезе. Киномузыка Сивцезе.

ხოლმე შენი სივრცე FM 98.5 რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5 კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3 რადიო სივრცე უკვე კახეთშია გადმოერთეთ FM 102.3 ეს თქვენი სივრცეა

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Spinderella cut it up one time.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, 98.5-ზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები. ესე იგი ეთერშია ჯაზის სივრცე. თქვენთან ერთად გადაცემის წამყვანი და ავტორი გიორგი ლორია ვარ. საზაფხულო პაუზის შემდეგ ისე უცლობ ტალღაზე ვხვდებით ერთმანეთს. მოვიდა ახალი სეზონის დრო, ძალიან ბევრი ხარისხენი ალბომიც გამოვიდა, შესაბამისად საინტერესო სეზონი გველოდება და მიხარია, რომ ამ ნამუშევრებს ერთად მოუსმენთ. მაგალითად, დღეს ჯაზის დიდოსტატის, პიანისტის, ბენდლიდერის, კომპოზიტორის, დიდებული კენი ბარონის ახალ ალბომს მოუსმენთ. მინდა გითხრათ, რომ 91 წლის კენი ბარონი ნამდვილად ფორმაშია. მასთანაა ის მისი ცნობილი დახვეწილი ტექნიკა და ბგერა, არადა რომ ნახოთ ფიზიკურად რა მხელაა, გაგიკვირდებათ კიდეც როგორ ახერხებს ამას. საიდან ასეთი დახვეწილი ტექნიკა? რაც უკვე წლებია ბარონის ხელწერაა პრინციპში. დღეს მისი ლიდერობით მოუსმენთ კვინტეტს, სადაც კენი ბარონის მრავალწლიან და ცნობილ ტრიოს დაიმატნენ შესანიშნავი მუსიკოსი, ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონი და 26 წლის ჯაზის ალტსაქსაფონის ამომავალი ვარსკვლავი იმანუელ ვილკინსი. ჩვენ უკვე ერთხელ გვქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა ვილკინსის ინსტრუმენტი. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ჯოელ როსის ძალიან კარგ ალბომს New Blues ვისმენდით. სწორედ იმანუელის საქსაფონი ჟღერდა ამ ალბომზე. დღეს უკვე კენი ბარონთან იმუშავა საიდმენად და მინდა გითხრათ, მართლაც საინტერესო მოსასმენია ამ ახალგაზრდის შემოქმედება. რამდენიმე საკმაოდ წარმატებული ალბომი აქვს გამოშვებული როგორც ბენდლიდერს Blue Notes-ზე, რომლებსაც იმედი მაქვს მომავალი გადაცემების ფარგლებში აუცილებლად გავეცნობით. რაც შეეხება ბარონის უკვე ცნობილ ტრიოს წევრებს, კენი მათთან უკვე 10 წლეულებია თანამშრომლობს, განსაკუთრებით დიდი ხანია მეგობრობს და ქმნის მუსიკას ბასისტ კიოში კიტაგავასთან ერთად და ასევე დრამერ ჯონათან ბლეიკთან. მოდი მოვისმინოთ 9 ტრეკისგან შემდგარი ალბომიდან ერთი კომპოზიცია. ეს იქნება სრულად ბრწყინვალე ნამუშევარი და კარგად დამუშავებული ნეტ ვაშინგტონისა და ჰოგი კარმაიკლის ცნობილი სტანდარტი The Nearness of You. აქ კარგად გამოჩნდება კენი ბარონისა და იმანუელ ვილკინსის ინსტრუმენტების ელეგანტური მრავალშრიანი დიალოგი. ამ დიალოგს და ურთიერთგაგებას ზურგსისიც უმაგრებს, რომ ორივე მათგანი ფილადელფიის პირმშოა და გარკვეული ქალაქისთვის დამახასიათებელი კულტურულ მუსიკას კალური კოდებით შეკრულები ასრულებენ ამ კომპოზიციას. ხო, დავაზუსტებ, რომ ამ ტრეკში კვარტეტის ფორმატში მუშაობენ მუსიკოსები ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონის გარეშე.

კენი ბარონს უყვარს ახალგაზრდა მუსიკოსების მოწვევა, მათთან თანამშრომლობა, მათი მენტორობა, რაც გასაკვირი არაა. ის მუსიკის აკადემიურ მხარესაც წარმოადგენდა საკმაოდ დიდი ხანი, დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში რუტგერის უნივერსიტეტში მუსიკის პროფესორად მუშაობდა. ამიტომ არაა გასაკვირი იმანუელ ვილკინსის ხილვა ბარონის ახალ ალბომზე. ახალგაზრდა ჯაზმენების მიმართ კენის კეთილდამოკიდებულებას ადასტურებს ტერენს ბლანჩარი, იგივე ჯონა ბატისტა, არონ პარკსი, ჯერალდ კლეიტონი და უამრავი სხვა, რომლებსაც გარკვეულწილად მან გზა გაუხსნა მუსიკალურ სამყაროში. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ახალგაზრდებს და მსმენელსაც მათ შორის უნიკალურ გამოცდილებას გადასცემს კენი ბარონი. ჩვენ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა მუსიკაში აისახება. დიდებული კენი ასევე უდიდებულეს ჯაზის ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანაში თანამშრომლობდა ისეთ მუსიკოსებთან, თავისუფალი იმპროვიზაციის არისტოკრატებთან, რომელი ერთ შეიძლება გავიხსენოთ, მაგალითად როგორებიცა დიზი გილესპი, ჯეიმს მუდი, სტენ გეტსი, ფრედი ჰაბარდი, იუსეფ ლატიფი და უამრავი სხვა. ბარონის დისკოგრაფია საკმაოდ ვრცელია, განსაკუთრებით მისი თანამშრომლობები. ასეულობით ალბომზე შეიძლება მისი მოსმენა. როგორც ლიდერს კი დაახლოებით 40 ალბომი აქვს გაკეთებული და თვლა ჯერ კიდევ გრძელდება. როგორც ჩვენი დღევანდელი ალბომიდან ჩანს, ის კვლავ აქტიურად ქმნის, უკრავს და აგროვებს სერიოზულ მუსიკოსებს და მსმენელისთვის ბოლომდე ირჯება. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ კენის შარშანდელი ჩანაწერი The Source გრემიზე იყო ნომინირებული და ამასთან ეს ნამუშევარი გამორჩეულია კიდევ იმითაც, რომ აქ მხოლოდ კენი ბარონის ფორტეპიანოზე შესრულებულ სოლოს ვისმენთ. ეს მისი ბოლო რამდენიმე წელში ამ სახისა და ფორმით პირველი ჩანაწერია. რესპექტაბელურმა დაუნბიტმა კი მას შემდეგი სიტყვები უძღვნა. აქ ის მისის, რის გამოც ბატონი კენი ბარონი თავის საქმის ოსტადად აა შერაცხული. უკვე არაერთი ათეული წელია. კი, დაუნბიტის გარდა მას ჯაზის დიდოსტატის წოდება ოფიციალურად 2000 წელს მიულოცეთ, როდესაც ეს სტატუსი თუ ჯილდო მას ამერიკის ხელოვნების ეროვნულმა ფონდმა გადასცა. 2010 წელი იქეთ იყოს და მიმდინარე წელს სულ ახლა ხანს ჯაზ ჟურნალისტების ასოციაციამ კენი ბარონი წლის საუკეთესო პიანისტად დაასახელა. მე მგონი დროა მოვისმინოთ ალბომიდან კიდევ ერთი კომპოზიცია. Sunset ეს შესანიშნავი ტრეკია, რომელშიც შეინიშნება ლათინური რიტმის მიმართ კენის სიყვარული. ეს მისი ორიგინალური კომპოზიცია, ჯერ კიდევ სადებიუტო 1973 წლის ალბომიდან. დღეს როდესაც ისმენ ამ ტრეკს, ხედავ, რომ ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ბარონი უკვე ფორმირებული ბენდ ლიდერი გახლდათ.

კენი ბარონზე ვსაუბრობთ, მის ახალ ალბომს ვისმენთ, ალბომს, რომელშიც ამ პიანისტმა და ბენდლიდერმა შესანიშნავ მუსიკოსებს მოუყარა თავი. ძალიან ძლიერ კვინტეტს, მათი სინერგია კი ქმნის ხარისხს, ბრწყინვალე იმპროვიზაციულ ელემენტებს და საბოლოო ჯამში უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერს. ამ რელიზისთვის ბარონმა სპეციალურად შეარჩია ამის კომპოზიციები, რომლებიც ერთგვარ რეზუმირებას მოახდენენ მთელი მისი დიდებული კარიერის, რაც გრძელდება და იმედი გვაქვს კიდევ ვიხილავთ კენის ალბომებს. თავად ბარონი პენსილვანიის შტატის ქალაქ ფილადელფიაში 1953 წელს დაიბადა, მუსიკალურ ოჯახში. ბავშვობიდან შეუდგა პროფესიონალი მუსიკოსის გზას მელ მელვინის ორკესტრთან ერთად და ასევე კენის გვერდს უმაგრებდა უფროსი ძმა, საკმაოდ კარგი საქსოფონისტი ბილი ბარონი. მისი სამყარო შეიცვალა მაშინ, როდესაც ლეგენდარულ კლუბ შოუბოუჩი, ეს ფილადელფიაში, ჯონ კოლტრეინის კლასიკურ კვარტეტს მოუსმინა და იქვე გადაწყდა რა უნდა ეკეთებინა მომავალში. კითხვის ნიშნები საერთოდ აღარ არსებობდა. მალევე აღმოჩნდება ნიუ-იორკ სიტიში, რომელიც იმ პერიოდის ჯაზის ნამდვილი მეკა გახლდათ. უკრავდა როი ჰეინსთან, ლი მორგანთან, ჯეიმს მუდისთან, ბოლოს დიზი გილესპისთანაც გამოჩნდება, სადაც 5 წლამდე დაჰყობს და სწორედ აქ კარიბულ ლათინურ რიტმს დახვეწს და შეიყვარებს. მოგვიანებით უკვე ფრედი ჰაბართან დაუკრავს, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა და სკოლა მისთვის იუსიფ ლატიფი იყო, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ბარონის საიმპროვიზაციო ტექნიკებზე. სწორედ ლატიფის სახალისებით მიიღებს უმაღლეს განათლებას Empire State College-ში და მალევე რუტგერის კოლეჯში პროფესორადაც დაიწყებს მუშაობას. 1974 წელს კი უშვებს მის სადებიუტო ალბომს, როგორც ბენდლიდერი. დღეს მას უკვე 40-მდე ასეთი ჩანაწერი აქვს, ხშირად ხდება Downbeat-ის, Jazz Time-ის თუ Jazz-ის მაგაზინის კრიტიკოსებისა ან მკითხველების გამოკითხვის გამარჯვებული. ბოლო კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, იქნება Scratch, შესანიშნავი ნამუშევარი, საერთოდ ჯამში. Beyond the Place ეს ბრწყინვალე ალბომი, მე მგონი ალბომის სახელი საერთოდ არ მიხსენებია, რომელიცაც გახსნა კენი ბარონმა თავისი მეცხრე ათეული წელი და გამოჩნდა, რომ მის დისკოგრაფიაში ეს ალბომიც განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს. მოვისმინოთ კომპოზიცია და ერთმანეთს უკვე მომდევნო პარასკევს შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.